Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
2: Maka kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
1: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300,000 penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluang yang sewajarnya dalam masyarakat.
3: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme penganjihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
1: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamat dan pepindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan bagi kita orang yang sedang bekerja sampai mendengarkan radio kini itu Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan di mana pada 9 Oktober yang lepas, Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim telah membentangkan belanjawan 2027 dengan tema Mengapai di Langit Mengakar di Bumi. Dan belanjawan Madani kelima ini memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat, peningkatan pendapatan, pendidikan, kesihatan serta pengukuhan ekonomi negara. Antara 20 inisiatif untuk rakyat ialah bantuan sumbangan asas ramah ataupun SARA sehingga RM150 sebulan bagi penerima STR serta bantuan SARA Madani sebanyak RM100 sebanyak dua kali bagi golongan yang memenuhi syarat. Dan dalam bidang pendidikan, bantuan awal persekolahan dicadangkan meningkat daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid. Dan turut diberikan perhatian ialah peruntukan sebanyak RM870 juta bagi rancangan makanan tambahan untuk membantu lebih 8,000 murid. Dan bagi pekerja pula, Perdana Menteri turut menaraikan cadangan kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan mulai Jun 2026. Itu antara 20 inisiatif pembendangan belanjawan 2027. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Raja Jordan, Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada makluman berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran, Oman, tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan Duhala. 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Upriti berkata kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamat dan pemindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. Gempa bumi bermagnitud 6.1 menggegarkan Kepulauan Solomon pada Ahad. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman GFSEC, pusat gempa berkedalaman 10.0 km. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kisahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai, Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Saifu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Pelumba Red Bull Racing

0: Hutan Cawan 2027. Disi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jom dengarkan Bintul FM. Sembilan puluh tujuh perhal lima megahertz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Rentas 97.5 bersama saya, DJ Shah, Bintulu FM.
2: Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan perhatian kepada semua ibu bapa ataupun penjaga khususnya warga Bintulu, ada berita baik untuk persediaan persekolahan anak-anak bagi sesi tahun 2027. Menerusi Belanjawan 2027 Malaysia Madani, kerajaan mengumumkan peningkatan bantuan awal persekolahan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid. Dan peningkatan sebanyak RM50 ini dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 5.3 juta murid di seluruh negara dengan peruntukan keseluruhannya sebanyak RM1 bilion. Ini bermakna jika sebuah keluarga mempunyai 4 orang anak yang layak menerima bantuan, jumlah keseluruhan yang diterima adalah RM800 bagi persediaan persekolahan tahun hadapan. Dan bantuan ini diharapkan dapat membantu ibu bapa menyediakan keperluan asas persekolahan anak-anak seperti pakaian seragam, kasut, beg sekolah dan alat tulis sekaligus mengurangkan beban perbelanjaan keluarga. Dan menurut pengumuman kerajaan, bantuan akan disalurkan melalui sekolah dan oleh itu ibu bapa dan penjaga disarankan mengikuti maklumat pihak sekolah bagi mendapatkan informasi lanjut berhubung dengan tarikh serta kaedah agihan. Untuk maklumat rasmi, orang ramai boleh merujuk ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan portal Belanjawan Kementerian Kewangan. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintulu FM.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027. Tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
3: Pintu FM ceria bermaklumat.

Ya, itu tadi lagu daripada Elizabeth Tan dan juga Faizal Tahir Setia telah membawakan kita 10.31 minit pagi di jam yang kedua Santai Pantai Randau 360 di dalam rentak 97.5 Setia bersama dengan Bintul FM. Nah, sedikit perkongsian untuk anda, Jom apa kata kita orang memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Bintulu 2026 dengan pelbagai aktiviti yang menarik yang pastinya akan menyihatkan tubuh badan dan mengeratkan hubungan sesama komuniti. Antara program yang berlangsung iaitu hari Sabtu 17 Oktober 2026 bertempat di Dewan Suara Bintulu, dan antara aktiviti yang bakal diadakan termasuklah Senam Aerobik Malaysia Aktif Komuniti pada jam 8 pagi, manakala pada sebelah petangnya pula pada pukul 2 petang ada pertandingan aktiviti senam aerobik beramai-ramai serta rakan Lita peringkat negeri Sarawak yang turut berlangsung pada hari yang sama. Selain itu, warga Bintulu juga boleh menyertai larian 10 km Hari Sukan Negara pada hari Ahad 18 Oktober bermula pada jam 6.15 pagi di Dewan Suara. So, mbak keluarga, rakan-rakan kita orang, jiran tetangga kita orang, untuk sama-sama menyertai aktiviti yang dianjurkan sempena Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Bintulu pada 17 dan 18 Oktober. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan perkongsi anda. #belanjawan2027 #apakitadapat.

bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI

0: Selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir, permintaan daripada Agnes Indai Robin, dan juga Dasar Buaya Cinta, dan permintaan daripada Andrew EB. Kita untuk dalam jam yang ketiga dalam segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. Dan sedikit perkongsian untuk anda, di mana untuk warga koperasi, usahawan dan masyarakat di sekitar bahagian Bintulu, di mana Institut Koperasi Malaysia IKMA Zon Sarawak Cawangan Miri akan mengadakan program Bicara Ilmu yang bertajuk Peluang Dekat Pasaran Nyata, dengan tagline Lihat Perubahan, Kenal Keperluan, Temui Peluang. Dan program ini bertujuan membuka kepada warga koperasi terhadap perubahan masyarakat dan keperluan baru serta peluang ekonomi yang boleh diterokai berdasarkan kekuatan dan keupayaan masing-masing. Dan program ini menyasarkan penyertaan pemimpin dan anggota koperasi, kakitangan pengurusan koperasi, komuniti setempat serta individu dan usahawan yang berminat untuk mengenal pasti peluang baru dalam dunia perniagaan. Dan untuk maklumat lanjut, maklumat majlis perasmian penutupan program ini akan berlangsung pada 15 Oktober, iaitu hari Khamis, jam 12:30 hari, bertempat di salah sebuah hotel terkemuka di Bintulu. Dan majlis ini akan dirasmikan yang berbahagia Tuan Azizul bin Alias, Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi Penjaja dan Peniaga Kecil, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bin Tulu, iaitu daripada James Pengiran. Selamat pagi DJ Syah, selamat pagi juga dan selamat bertugas. Cuaca di Sibu mendung DJ. Baiklah, seterusnya daripada Sepian Pudin, assalamualaikum DJ, selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bin Tulu FM dengan ucapan semoga sentiasa sehat selalu. Request lagu Dia Milik Orang dari Harry Khalifah buat hiburan kita semua. Dan Roslina katanya hai, selamat pagi dan selamat mendengarkan Bin Tulu FM. Dan juga daripada Sa'diyah Haji Dia, assalamualaikum dan selamat pagi DJ, katanya selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu, dimudahkan urusan dan semoga terhibur hendaknya buat pendengar Bin Tulu FM. Dan juga daripada Ramli Lee katanya semoga selamat good morning dan selamat bertugas buat DJ. Dan juga daripada Baja Tandang, selamat pagi DJ, salam sejahtera, selamat menjalankan tugas, minta DJ mainkan lagu daripada Pulai Kasarang daripada Rem Jana untuk hiburan pendengar radio Bin Tulu FM dengan ucapan ceria-ceria selalu. Dan juga daripada Mas Nahloso, assalamualaikum dan selamat pagi buat pendengar Bin Tulu FM. Dan juga daripada Ang Ting Kiat, hai, selamat siaran hari Isnin DJ, katanya salam sejahtera dari Jalan Penderisan Kuching, cuaca redu pagi tu DJ, selamat bersiaran dan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Flora Radom katanya selamat bertugas dan salam ceria dan semoga terhibur hendaknya dengan lagu yang diputarkan. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Juana Ahmadi, Jangan Paksa Rindu, daripada Ivan Steventon dan Sapian Podin, Dia Milik Orang, Harry Khalifah untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Harry Khalifah dengan lagunya Dia Milik Orang Permintaan daripada Safian Pudin telah membawakan kita 11.39 minit pagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur, yang tengah memasak, apakah menu tengah hari kita orang hari itu, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Dublin K Baja. Katanya, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ. Ceria-ceria selalu. Dari Batu 15 Kuching Serian, minta putarkan sebarang lagu buat CMS Fred, Sindu Idi, Indu Kenawi, Bulan Pengindu, Mary Uban Martin, Shasha Amanda, Cecilia, Peter Titika Kujam, Roland Stamos, Rika Merikan, Mas Naloso, Zaiton S, Biar-Biar dengan ucapan salam ceria buat semua. Dan juga daripada Putra Borneo, Assalamualaikum DJ Syah, Waalaikumsalam. Kami dari Sibu, mok dengan lagu Mengulik Kenangan Data. Titip salam untuk James Pengiran, Zalaka Sulaiman, Doni Lim, Norianiti Abdul, Syarifah Pelangi Pagi, Rogayah Marikan, Zaiton S, Mas Nahloso, Adira Borhan, Eric Jang, Stamos, Peter Tika Pujam, Poli Mansing, Indu Kenawit, Syasha Amanda, Zelahani, Jugidan, Ibra Mat Akib, Ahmad Suhaili dan Suhayati Abdullah dengan ucapan semoga terhibur dan salam kemesraan dari kejauhan. Dan juga daripada Nek Mok, katanya Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan daripada Indu Kenawit, good morning emoji, dan Roy Kuang emojinya good morning untuk semua. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Doni Lim, UNI, daripada Skopian, Baja Tanding, Pulai ke Sarang, Remy Jana, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

0: 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat Zon 3 yang mengikuti kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu untuk solat Zohor 12.17 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: Terima kasih kerana bersama kami di Radio Malaysia Bintulu FM.
1: Terima kasih. Jom dengarkan Bintulu FM. Sembilan puluh tujuh poin lima megahertz.

0: konflik di Asia Barat. Yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu VDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Rentak Ngali Hari YFM.
3: Hashtag Nemi

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husain Ibni Ali, ia dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara, selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin. Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu. Susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia. Selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad buat skuad Harimau Malaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, aksi menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinas

Peminat budaya enggau main asal komuniti Lun Bawang. Anda mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur Gerempuang Lun Bawang Limbang Nengah Sukuang Ari Upis Menteri dengan temuai industri kreatif enggau seni pemerindang Sarawak MTCP. Adakah diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 kebupalan abad Dewan Sebagai Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hannah Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

Bang nama pamati apa itu dirimu di carita kaule nuan nama pamdi sia kaya ngai nai nada buah daripada kaku ngagai nuan aku ndak tentu nemu pihak ku rimuk bajaku ngau sugi nak tentu.

Rang na da ye nyawat tiko ga na da ye nyawat nai lalu nyawat ingai na erimu di anak aku sugi nya alai kami tengai madah kepanunga apa ye kita yang ninga aku ngai madah aku kedah kumai nuan baranak nadai apa iu.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.